0: Oceani.
1: Φράζουμε λίγα εκεί. Θα τα ακούσουμε από εκεί. Δεν ξέρω ξέρετε τι έχουμε δει.
0: Αλλιά, τι όλα είναι καλό, Σοφιά.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.